0: siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: about to get wild. Things about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

Ronny, möödä seinä yles. Karvane ja väike mustas kuues. Liiku kindlalt yles lae poole. Jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu on jahedam. Tallinnas on 8 kraadi, Tartus ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kidzone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune. Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Raadio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
6: Raadio Kids Zone!

0: Дается, брат.
1: Линду Данегамине, он уйге митмес аспектис, уйге пальюдес, ваате винклитес, не ельда, маэльма пари, лома риигис. Ei no, lihtne võrdlus, näiteks inimese kaugnägemise võimetega, rööflind, no ütleme, raisal kotkas või mõni päris kotkas, ta ju näeb, raisal kotkas kindlasti, isegi surnud hiirt rohu sees poole teise kilomeetri kõrgusel, on selline nägemine. Ja ta näeb omi sõpru ja sugulasi 5-6-7-8 kilometri kaugusel, kus juures ta näeb kas, no näiteks hiid merikotka puhul, kes elab vaikse okeani lääne osa saartel ja kallastel seal Kamtšatkal Sahalinil, ta näeb, no tõepoolest kuskil 6-7 kilometri kaugusel. Nii et selline lind okeani kohal, päevasel ajal, 6-7 kilometri kaugusel, näeb teist lindu oma liigi kaaslast. Nii selgelt, et tal kohe saab selgeks. Tema jaoks on lausa ilmne. Aha, see valge riba vaha naha kohal, noh, nokka kohal, ütleme nii, on jaa 3-4 sentimeetrit lai, mitte poolteist kaks. Selge. Tegemist on emasega ja mitte isasega. Selline nägemine on nendel lindudel, kes, no tõepoolest elavad nii, et nende elu otseselt, elu kvaliteet ja üldse elu võimalus, sõltuvad sellest kuivõrd terve, terane ja mis on äärmiselt tähtis, kuivõrd treenitud on nende nägemine. Nii et lind jõuab mõne minutiga tähele panna, kui ta lendab laotuse all ja hoiab keha rigiidselt sirgelt. Mõne minutiga jõuab ta selgelt näha, aha, päike liigub võt nii palju ja võt selles suunas. Idast läände. Selge, kus on põhi? Muidugi selge. Ta loomulikult kontrollib seda ja teeb seda pidevalt. Ta ei pea ju mõtlema sellele. Ta on jumal tänatud normaalne loom ja tema treenitud taju ja tähelepanu töötavad pidevalt ja kogu aeg. Sellega seoses üks soovitus. Te tahate looduses palju huvitavaid üksikasju näha. Valige siis oma jalutuskäiguks üldse mitte päiksepaistelist päeva, vaid siis, kui on paras ühtlane pilvisus taevas. Te näete igat liblekest, kui päike no tõesti särab. Nii et päeval nad orienteeruvad päikese järgi, päike liigub, siis idast läände, nii et loomulikult, kui sa orienteerid oma keha, oma liikumist lennates, nii et sinu üks tiib on otse itta suunatud, teine läände, siis sinu nokk, kui keha on sirge, ma viimast korda seda rõhutan, eks ole, pea on ühel ja samal sirgjoonel kehaga. On selge, nokka ees on põhi ja sama taha jääb lõuna. Ja siis loomulikult vastupidi, sõltuvalt sellest, kuhu sul paresti minna on.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: pilk. Ja pilk.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.

sest muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas, kui üks pere.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.
0: Raadio Kitsun!

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb päeval kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 12 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb päeval kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 12 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese või vahelduva pilvisusega ja võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhukõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: sõdata.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Raadio Kitsun!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Radio Kids on.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
3: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
4: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
5: No see on küll üks alatu laiki. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
6: No, jälle tööle!
5: Pühi, pühi!
4: No pühi ise!
5: Ära vaidle, vaid pühi!
4: Oi, häid pühi sullegi! Oi!
5: Terviseks!
4: Oi, mul on tolmuallergia!

0: mis on? Küpsise puru? Oi pea!
1: Malvina!

0: huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris,
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Raadio Kidzone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: järgnev ravimireklaam.
1: Oi! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese pilvisusega, aga võib olla üksikuid sajuhoogusid. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 17 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kidzone.

0: kätte kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-21 graadi. Hetkel nii Pärnus, Tallinnas kui ka Tartus aga 17 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Nii ööl vastu homset kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi sooja.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kids Zone. See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

on minu sarnane. Nii armas väike karu, nii pehme, karvane.

0: Nii ööl vastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja tuleb kuni 25 kraadi ja hetkel Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
9: Raadio Kitsun!

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Nii ööl vastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Radio Kids Zone.

0: tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

Viidi peal on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota. Üks õige supi keedu laul.

iidsilane. Iidsetel aegadel välja kujunenud väga huvitav koduloom. Tõepoolest, no palju meil üldse on kodustatud loomariigist liike. Tegelikult, no väga vähe. 10 000 linnuliigist on siis kana, part, hani, Caesari kana, loomulikult kalkun, ameeriklane, ja kodutuvi. Aga ülejäänud 9900 ja nii edasi liiki. Kas neid tõesti ei annud või ei olnud mõtet või ei õnnestunud kodustada? Huvitav küsimus. Imetajad, no võtame meletsejad, jah. Kitslased, õige mitmes liigist, aga neid ikkagi võib-olla paarkümend neid liike. No ega selles alamsuukonnast, kitslaste alamsuukonnast, kapriniine, koguterve selles gruppis neid kuigivõrd palju ei ole liike. No umbes 23 plus miinus, kuidas see või teine süstemaatik seda hindab. Aga no alamliikidega on neid ikkagi vähemalt 3-4 korda rohkem. Nii et meil on siis kodukits ja kodulammas. Nüüd loomulikult õnnesarvlaste seas suurveislased. Muidugi see on Tiibeti jakk. No Tiibeti jakk on minu lemmik. Kodustatud jakk, laialt levinud, täiesti tore loom. Metsik jakk, muuseas teine liik. Kas see veel eksisteerib? Loodame, et eksisteerib. Aga me räägime kodustatud loomadest. Baktriaan, 2 küür kaamel ja sellest aretatud dromedar, 1 küüruga kaamel, muusias, seal ema üsas. Algupäraselt tal on 2 küüru jälged või alused. Noh, ketad sellised ja imageaalsed, mis hiljem sulevad ühte. Nii et tegelikult meil ei ole 2 liigist. Meil ei ole kaameleid vanas maailmas. Uues maailmas loomulikult on aretatud alpaka, no ja siis kodustatud vastavalt lama ja siis osaliselt ka guanako, vikunja. Väga huvitav loom. Kuulge, aga no, keda me mainin veel? Siga. Ja loomulikult sigalaste sugukond on väga laialt levinud, äärmiselt huvitav sugukond. Väga huvitavad, väga tähtsad loomad. Selge see, okei, tuletame meelde, imetajad on vähemalt 5000 liiki. Kes on veel kodustatud? Merisiga Ameerikas. Kaavia. See näriline on tegelikult ju koduloom. Kes see veel? Loomulikult Vaikse ookeani rott. See on Rattus exulans. Ja see on koduloom olnud polüneeslastel, ilmselt ka maoride, uusmeremaalaste, eks ole, esivanematel. Nendel olid kaasas rotid. Jah, vaikse ookeani rott. Vaat see sama Rattus exulans. See on koduloom, lihaloom muidugi. Tähendab, rotti ja hiirt on võimalik lüpsta. See pole nalja asi. Pidin lüpsma mitu hiirt. Umbes 2,5, võib-olla isegi peaaegu 3 milliliitrit piima. Väike ime, et see on kõige kallim piim maailmas, hiire piim. Milleks seda vaja on? Oi, seda on vaja farmaatsia uurimislaboritele ja seda on vaja väga paljudele. Ka meditsiini, eelkõige meditsiini, aga mida üld? On väga vähe loomi, loomaliike, kelle noori tohib üldse. Võib tõesti toita seguga, mis on loodud lehmapiima alusel. Sellised on äärmiselt vähe. Kitsepiim, palun. Me loendasime siis nüüd mõned koduloomad. Nüüd tuleb mainida muidugi kassi ja koera. Ja koer on üldse esimene kodustatud hund kannislubus familiaaris. Nii et meie familiaarne, meie pereliige, meie oma glamuriseeritud hund, minu lemmik. Aga kassid on ka minu lemmikud muidugi. Ja mis me hobustest, eeslitest ja sellistest loomadest räägime, on ka kõik suured lemmikud.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on sooja Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvust.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Raadio Kids Zone.

0: peale .
1: Nii palju saateid . Nii palju avastamist .
2: Osa . Minge .
1: maksimaalselt lõbus lastekanal . Kids Zone Max .
3: raadio Kids Zone .

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
6: Radio Kids Zone.

lapset teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone. Raadio Kids Zone.

0: dire, Mini?
1: Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Ja Malvinas.
5: Artemonis.
0: Ja

0: Nii ööl vastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi sooja.
1: Raadio Kids Zone!
2: Ilma kellata ei saa, tik-tak-tik.

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on

Okei, nüüd üks vana lastelaul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea. Tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: tahagin mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju mina.

0: you morning.
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

kevaterad lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised

0: Un, unējot to aik. Rādio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja, jälle kõlab sulle linnatuvi lugude järgmine osa. Ja selle seitsmendas osas leiab linnatuvi okei enda esimese tuttava. Tuvi okei istus veel tükk aega samal akna laual, vaadates, kuidas udu nihkus vaikselt jõe kohal, jättes endast maha ainult virvendava niiskuse ja päikese helgid. Kõik tundus nagu aeglaselt avanev raamat, mille lehti pöörab tuul. Või aeg? Tuvi okei ei kiirustanud, midagi uue elu alguses tundus talle sobivat. Linnas olid hommikud väga lärmakad, kuid siin metsamajas oleks nagu tema ärkamine toimunud koos looduse ärkamisega. Aga täna tundis Tuvi ennast kuidagi teistmoodi. Midagi temas oli rahunenud ja samas ärkvel ja ta tundis kutset minna välja. Mitte lihtsalt jalutama, vaid kuulama, uurima ja tutvuma. Ja okei astus terassilt alla, mööda samblast niisket rada, mis viib jõe äärde. Seal istus ta kivile ja kuulas. Mets ei olnud vaikne, see lihtsalt ei rääkinud üle. Okei kuulis vees vulisevaid kihte, putukate suminat, oksa pealt kukkuva käbi naksu ja kõige selle sees äkitselt hääl. See polnud valiega nõudlik hääl, pigem vaikne, just kui kuuluks see metsale endale. Aga siiski hääl. Okei pööras pea ja nägi, et kivide vahel, seal kus jõe kalda joonele tungis madal kadaka jupp, liikus midagi tumedat. See oli nugis, hoolitsetud kasukaga, vurrud veidi vett täis, silmis ettevaatlik uudishimu. Nugis liikus aeglaselt, mitte kartlikult, vaid peaaegu hindavalt. Ta peatus kivide vahel, mitte liiga kaugel okeist. Vahel on loomade vahel vestlused ilma sõnadeta ja mõnikord on just need kõige ehedamad. Nugis astus lähemale, libistas end läbi puude ja seisis peaaegu okei vastas. Tema nimi oli Ülo ja ta tutvustas ennast vaikse, aga selge tooniga. Nugise pilk oli terav ja soe ja sõnad tulid mõtlikult, igal sõnal just kui ka väikene saba. Nugis Ülo rääkis, et ta oli valinud selle jõeäärse ala oma koduks, sest siin polnud veel inimestest jäetud jalajälgi nii sügaval kui mujal. Ülo rääkis, et ta oli vegan, mitte ainult toitumises, vaid ka eluvaates. Nugisele meeldis loodus, aga mitte, kuidas seda kasutati. Ta rääkis, kuidas ta muretseb planeedi pärast, kliima, prügi looduses ja hoolimatud metsas käijad. Metsas leidub kommipabereid ja isegi plekkpurke, milles on natuke väga magusat, aga pruuni vedelikku sees. Ülo oli seda proovinud, aga polnud päris kindel, kas tegemist on ikka vegan tootega. Ülo kuulas huviga, kui okei kirjeldas oma linnaelu. Okei ütles, et linnas on ka prügiga probleeme. Jutuks tulid ka Tallinna trammid, graffiti seinad. Ja kõik see oli Ülo jaoks nagu põnev film, mida ta ise poleks osanud ette kujutada. Ta küsis, kas linna hallis näidati ka filme, sest Ülo armastas filme. Nugis Ülo jutustas, et koos öökulliga korraldavad nad metsas öökino. Ka suvel saab kuuseladvast kuuvalgust. Metsarahva lemmikud olid õudusfilmid. Sellised, kus üks metsaloom jookseb pimedas ringi, öökull näitab talle valgusvihku peale ja oksi õigesti painutades. Seda keerulist valgustamistööd oli öökull ka Viljandis õppimas käinud. Peale seda palub ta enda loomadel kutsuda valgustajaks. Eriti palju pinevust on siis, kui mõni öine lind teeb taustaks süngeid helisid. Ülo selgitas, et metsakino on kohaliku kogukonna jaoks väga tähtis sündmus. See pole lihtsalt meelelahutus, see on midagi, mida nad koos loovad. Ülo ütles, et õudusfilmid on metsarahva lemmikud, sest need toovad nad kokku, hoiavad hinge erksana ja loovad omamoodi seikluse. Kevadel näeb romantikafilme ja suve lõpus luulelisi dokumentaale. Talvel on rohkelt sõjafilme. Mõned efektid olevat väga tõetruud. Metsas käivad ka aegajalt taustanäitlejad, kes kannavad erksaid veste ja püsse. Enne kui nad kumbki oma suunda liikusid, andis Nugis Ülo okeile vaiksel ja lihtsal moel mõista, et ta on väga oodatud järgmisele kinoseansile, järgmisel kogunemisel. See ei olnud peale tükkiv ega formaalne viisakus, lihtsalt kutse. Okei jäi veel mõneks ajaks kivile istuma. Tema sulestik õõtsus kergelt tuules. See oli esimene sõprus. Mitte majas sees, mitte internetis, vaid siin, maal, metsas ja nüüd. Ja kui ta tagasi maja poole liikus, jäi temasse see tunne olles, mitte nagu mingi lugu, vaid nagu juureke, mis just tärkas.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

siis radio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

Se on kiitsoni.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.